0: over 89 gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline, o kung maabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, punya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bantian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

sausawan, mga maring. Nagoy nagpabuhat yun og lungon. Ito dalay, dalipay mi. Kaya nakabuhat og lungon ang lulo, so nakakaon mi og lami. Muna nga, pag na'y mamatay dito sa mua, makakadyod na ka nang malipay mi kay ka nang makabuhat maglungon ang akong lulo, kaya makakaon man mi og tarong. Muto nga, katong na alamat yan, amo gi duaw dito o ga ina ni mga panghitabo.

0: anadararon imong bana nga di mo trabaho sa inyo. Nausa ka man, oy. Kalaki anang buhat. Angay nga magtinabangay mo kung unsa ang trabaho undya sa inyo.
1: Day, nagtrabaho biya sa Lunes hangtod sa Pado. Maong kinahanglan nga papahuwayon sad nako siya kung wa siya trabaho.
0: Kagamay ra anang trabaho, ano? Ang pagpanghugas og plato?
1: Wala man na nako, day, oy. Kaya pa man sad nako. Magpatabang raman sab ko niya kung di na gyud ako kaya.
0: Spoiled gyud kaay ng imong bana ni mo, oy.
1: Kalipay na ko, Shirley, ang pag-atiman o pagpangga sa kumbana. Gibuhat ko lang ang unsa may angay buhaton. Di man siguro daw tanang akong gibuhat, dili pa?

0: ko ikaw, baby. Pero kinahanglan nga mamili ka na mo og sa imong babay.
1: Susan.
0: Pagpili. Siya o ako. Nung di ka makatingog, ha? Tubag ako!

ambot pag DJ nabisan pa man sa gibuhat ni sa kumpana diri nako. Mapabili mamang gid ang akong gugma nga dunia. Kay baw ko nga nasuko og na-disappoint ang akong pamilya. Kay kung matagigayon manggod niya akong istoryahon ng akong bana, madala ra manggod gihapon ko sa iyang mga saad. Motuo gihapon ko sa iyang mga pasali. Unsa may angay na akong himuon, aron buwagan lang niya ang babae. Aron mo balik ang akong bana nga hindi niya ako, DJ.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Mauday na ang Crap Gold Buy?
4: Oh, Buy.
5: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
2: Exciting!

0: Mino Car sa XFM.
1: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamba.

0: Gikan ni Presidente Rodrigo Duterte kalabot na sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ilabi na ang nagsilbi kining special assistant to the president ni atong duna pa or duna pa sa pwesto. Sa pikas bahin, dalinggi panghimaka ka sa Department of Interior and Local Government kung DILG o sa Philippine National Police ang maong pahayag ni Pulong. Sumala pa ni DILG Secretary John Vicrimulya. Humana sa iyang pakig-istorya sa Secretary of Justice. Silang duha walay nadawat nga bisan unsang opisyal o formal nga pahibalo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpahigayon na usabog sunod-sunod nga pag-atake ang militar sa Israel sa habagatang bahin sa Lebanon. Sumala sa report sa state media sa maong nasod. Nahitabo ang maong pag-atake luyo sa hugot nga panawagan ni US President Donald Trump nga magmapailubon na or magpabiling magmakalmahon ang Israel batok sa Lebanon. Base sa mga taho, ubay-ubay ka mga tao ang nasamdan humana maigo sa mga drone strike ang mga dapit sa Mansouri og ICA samtang naglusad usaba og airstrike ang mga fighter jet sa Israel dito na sa Nabati Al-Fawqa og Kfar Tabnit. Wala pa'y giluwatan ang opisyal nga pamahayag ang militar sa Israel kabahin na ni ini. Apan una nang nilang gibutyag nga lima sa ilang mga sundalo ang naangol human giatake sa grupong Hezbollah gamit usab ang mga drone. Kainom dumana nga niadtong Martes dito sa G7 summit gipahayag ni Trump nga angay magmabinantayon og responsable si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa sitwasyon sa Lebanon. Tungod kay daghan ang kinabuhi ang naapektuhan sa palayong kagubot o giangko ni Trump nga bisan o nga maayo yung relasyon kang Netanyahu, wala siya kauyon sa pipila kapag atake sa Israel nga iya nga gihulagway nga misubra na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye sa balita sa sports. Gitapos na sa Barangay Ginebra ang ilang tulo ka tuig nga kauhaw sa kampyonato human gipukan ang TNT Tropang Giga. Sa score nga 88-76 sa Game 7 sa ilang 50th Season Commissioners Cup Finals. Inaangunang sunod nga titulo sa Gene Kings sukat sa ilang ulahing kampyonato ni atong 2022 hangtod 2023. Commissioner's Cup. Silyado na usab niini ang ika-16 nga kampyonato sa prangkisa og ika-26 nga titulo alang sa ilang legendary coach nga si Tim Cohn. Nakahimo usab og kasaysayan ang Game 7 human kini gidugok sa record nga 24,617 ka mga fans nga personal nga mitan-aw sa knockout match sulod sa arena. Nanguna sa opensa si Ginebra si Justin Brownlee nga mihimo og 30 ka punto samtang ang iyang kauban nga si Scottie Thompson mao ang nahimong finals most valuable player human mitala og 19 ka puntos 11 ka rebounds og 8 ka assist aron maangkon ang kadaugan sa iyang team.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Melay Cantiveros hosto ang pag-ingon ng life-changing ang guesting nila ni Elaine Adarna sa Kwan on One. Showbiz Chika ni katropang Melanie Durad.
2: XFM Report.
3: Husto ang chika sa komedyante og host nga si Melay Cantiveros nga makapakurat og life-changing ang nahitabo sa guesting sa sugbuanong aktres nga si Elaine Adarna sa iyang digital talk show nga The Kwan on One. Kinihumangi ang kuni Elaine sa maong programa nga wala na siya nagduo sa gugma karong panahuna og iyang gibati nga mas okay siya kung mag-inusara sa kinabuhi. I realize na I'm better off alone. Matod pa ni Elaine. Kinsa sa legal nga aspeto, mauihapon ang asawa sa aktor nga si Derek Ramsey. Dungan ni inigi ang kunusab sa aktres nga iyang gika-live-in ang kanan niyang nahimong karelasyon sa una. Gidugang usab niya nga dili gayud siya makigbalik sa iyang mga ex o kanhi karelasyon. Bisan pa man ni ini, nagpabilin ang pangutana sa kadaghanan kung mausab baka ang baruganan ni Ellen kung duna may moabot nga bagong lalaki nga mapatibok pag-usab sa iyang kasing-kasing. Sa pagkakaroon, busy si Ellen sa iyang naglambo nga karelasyon.

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigay.